0: Javila se Teja, kaže bok bok, samo da ti kažem da si pogodio pjesmu, ja sam se rasplesala kao da nikog oko mene nema. Je, dobra je glazba već za sad, bit će još bolja u nastavku. Bila je odlična i jučer, slušali smo neke isto tako neočekivane, zanimljive stvari. Jedna od kojih je bila Gutgenug.
1: Tu bis Gutgenug.
0: To je Bojan koji je naručio.
1: Tu bis Gutgenug.
0: Okay, neću vas opet sad retraumatizirati jer uglavnom reakcija ljudi je bila ova.
2: Nine, nine, nine, nine.
0: Osim toga, slušali smo mongolski tehno jučer. Ok, slušam malo neke od vas kako su se javili. Nikolina.
3: Moja prva reakcija je ovaj Marko nije normalan. Moja druga reakcija, ova stvar je brutalna.
0: Matija, što ti kažeš?
4: Iskreno, ne loše, ne loše. Čak i dobro.
0: Kakvo, kakvo?
4: Ne loše, ne loše.
0: Kakvo, kakvo?
4: Ne loše, ne loše.
0: Kakvo, kakvo?
4: Ne loše, ne loše.
0: Kakvo, kakvo?
4: Ne loše, ne loše.
0: Ok. Hvala puno. Danas, budemo vidjeli, možda opet ubacim nešto ovako neočekivano, ali jako sam sretan jer mi se hrpa ljudi jučer javila kako na naš WhatsApp, tako i meni privatno na Instagram, kao, šta je onaj mongolski tekno, šta si rekao, ko to izvodi, želim naći tu pjesmu opet. Tako da, eto ga, stvaram fanove mongolskog tehna u Hrvatskoj, nema na čemu, moje zadovoljstvo. Osim toga, jučer bio dosta dobar dan jer smo razgovarali i o ljevacima, ne znam jeste to slušali, ali jučer bio dan ljevaka pa smo odlučili biti prvi mediji ikad koji će se pobrinuti za ljevake, dati im prostora za plakanje i za koje su sve stvari u životu njima teže. Spomenuli smo jučer i gitara, treba se nabaviti posebna gitara, i škare da su nekako više manje nerješiva zagonetka gotovo, otvarači za konzerve, miševi za kompjuter, obično su napravljeni za desnu ruku, pogotovo ako su oni ergonomski miševi. Čekaj da čujem još malo ko se javi, zaboravio sam već. Ovo je Dino.
5: Ali ono što je zanimljivo kako sam ja riješio ovaj problem sa škarama, ja sam znači uvijek škare držao desnom rukom, ali je ta ruka bila fiksirana, znači ona je samo radila pokret ono rezanja. Lijeva ruka je onda držala papir i upravljala ono kako će se to rezati, znači vrtila papir. To je radila lijeva ruka. Eto, pozdrav.
0: To prilika čini inovatora. Osim toga, ko nam se još javio jučer, Dijana kaže vezano za ljevaka, nisam slušala cijelo vrijeme pa ne znam je li ko spomenuo, ali džezve. Ljevaci moraju izljevati.

0: Slušali smo Doris. Ovo je Nataša naručila za sve vatrogasce. Ljudi, pazite se, molim vas i hvala vam što ste se javili. Da čujemo još neko ko se javio, zašto, čuli smo malo prije ovo bacanje opušaka iz auta, koliko je grozno i kriminalno i trebamo to nekako stati tome na kraj, ali nemamo baš još uvijek nekakvu taktiku ili metodu za to. Milena se javila.
1: Jutro, evo slažem se s Martinom vezano za ove čikove kroz prozor, ali vjerujte ima još gorih, zapravo ne znam da li je to moguće biti gore, ali ljudi svašta bacaju kroz prozor. Doduše, nedavno sam svjedočila tome da je frajer otvorio prozor i bacio punu vrećicu smeća na autoputu sa strane. Mislim, katastrofa, fuj. Ja sam ublicala i trubila, baš sam bila isto isprovocirana kao i Martina. Znači, suosjećam, nikako nemojte to ljudi raditi, zbilja odvratna navika, odvratna.
0: Je, to je baš gnjusno, ono, ali uopće mi ne pada na pamet kao koji je način za to riješiti. Mislim, možda nisam dovoljno pametan sad da mi nešto briljantno padne na pamet, ali ono, znaš, šta možeš napraviti? Možeš to oblicat, trubit, psovat ili nešto? Ne znam, prijaviti policiji, zapisati registraciju, ali ono, trebaš onda i fotkati, snimiti video i to. Nemam pojma, ljudi, molim vas, nemojte to raditi, ali i ovako, kad kažemo svaki put nemojte to raditi, to mi više nekako za osobnu satisfakciju, nego što stvarno mislim da će neko sad, zato što je to čuo na radiju, reći, ok, više neću, evo sad sam se predomislio, promijenio sam se kao osoba i neću više bacati smeća okolo i opuške i to, ali evo. Ludo radovanje i ludo nekako nada u meni postoji da barem neko će možda prestati kad čuje ovako. Nego što se tiče još ovih svađa prije puta, Milena se javila i za tom.
1: A što se tiče svađa prije puta, prije putovanja, prije odmora, mislim da to gotovo svaki par ima. To su slatke brige, neka su. Poslije svađe kreće pomirenje. Doduše, to su čari, neka su samo. Uživajte ljudi i mirite se, ljubite se. Bog!

0: Skalický i Nataša Mikas.
1: E, dragi moji, kad bi tome tako bilo. Miki je bila malo prije uz vas. Miki se otišla odmarati. Tako da sam danas nakon godišnjih odmora sam uz vas, zapravo ne sam. Playlistu nam je složio Zlatko Turkalj, sa mnom u režiji je Juraj Rezo Draganić. Bit će nam drago ako dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi program i sunčani sat. Naravno, pred nama je sutrašnji blagdan Velike Gospe, pričat ćemo o tome, a danas je dan grada Crikvenice i još o ponešto. A kao i obično na početku sunčanoga sata emisije o turizmu, vremenska prognoza za vikend. Dakle, najprije malo glazbe, pa onda Turki istakni se, pa ćemo o vremenu.

vidim da neki ne znaju broj telefona za uživo program 01 616 7002. Isti takav broj samo s prezirom 099 616 7002 je za WhatsApp. I za vas koji volite društvene mreže, tu je Facebook HR2.

Javio se i Dominik na našem WhatsAppu. Nažalost, poslao je fotografiju i kaže da je požar i na Pagu. Ups, sad kaže da to nije Pag. Da, to sam baš htio reći, to je neprovjerena informacija, dakle... Dominiće, o čemu se tu radi? Nemojte nas alarmirati. Kaže da su to ninski stanovi.

Dakle, Dominić, bili ste potpuno bravo, sad je stigla potvrda da gori kod ninskih stanova i da se sad tamo šalje neki kanader. Kažem još jednom, ljudi, oprezni budite s tim roštiljima i ne znam. Ako to neko namjerno radi, možda na trenutak ukinuti demokraciju.

Evo i par fotografija na WhatsAppu 0996167002 od Borisa Martine iz Stribora. Kažu, poštovani HRT2 radio, upravo smo prošli dio Pelješca na kojem trenutno gori. Prema onome što smo vidjeli, situacija je pod kontrolom i promet se odvija usporeno, ali normalno. Šaljemo pozdrav i nadamo se da će uskoro sve biti u potpunosti riješeno. Hvala vam puno, ljudi.

Evo me baš poruka razvesela od naših Borisa Martina iz Tribora, koji su nam se javili iz Pelješca. Ja sam pročitao što su oni nama napisali, što je trenutno na Pelješcu, i oni vraćaju poruku. Kažu, poput klinaca smo od 16 godina koje su upravo pročitali na radiju. Hvala vam. Ja vas, ako vas neko razumije, ja vas razumijem. Dragi naši, Boris Martina iz Tribor, šaljemo vam puno, puno pozdrava na Pelješac.

svim našim vatrogascima na zaista teškom i požrtvovanom radu. Hvala Ivanu koji je poslao fotografije požara kod ninskih stanova. 17 sati je, ili 5 je i 5.

0: Da, baš jedan tužan i težak dan. 17 sati i 9 minuta.
1: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolovest.
2: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: A što bi na to rekli naši Slavonci? A evo, Gabriela se javila s jednom fotografijom, kaže: pozdrav iz gužve na autocesti prema Zagrebu. Može li neka slavonska pjesma za ekipu koja pokušava doći u Osijek?
1: Gabriela,
0: rekao bih da može. Pa evo,
2: da čujemo što je rekao.

Gabriela, okej. Okay. Ja se nam da je. I do naših novosti, Irena, pozdrav svima iz tople Istre, danas samo plus 33. Kaže da idu doma skupanja i da bi jako voljela čuti to tako tunja. Nema problema.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.